0: take wawe wawe a Maui te tipua. Te tonga a Maui I te rā. I te wā o nehe, tere tonu terere a te rā I te rangi I te awatea. Poto nei te whiti a te rā kua pō. Kaore nā mahi maha e ochi. Kaore te iwi I mōhio me pehia. Ka whakaaro a Maui nā ka korono ki ngā tuākana.
1: Tēnā, mā tātou te rā e hopu, ka pupuri kia āta haere ai.
0: Kāti, kāti rā, ka pau tātou I te ahi.
1: Anā, he whakaaro tōku. Me mahi taura harakeke tātou, kia māroro hai reti I te rā.
0: Kei te pōturi ngā tuākana, kei te wete tonu. Ahako anō, ka huri rātou ki te whiri taura. Ka whiri anā taura, he pāraharaha, he tuā maka, he hātu. He whakahaere anā Māui I ngā kari kia whakatapu e ngā taura kia ū, kia mauai te rā. Ka ōti katoa, ka maranga te ope taua, ka anga te haere ki te tairāwhiti. Ka haere I ngā pō, ka whakatā, ka whiti ana te rā. He tawhiti he roa te huarahi ki te putanga ake o te rā. Ka haere te wā, kua puta I te ngahi. Kua takota mai, he rahu rahu, he ota ota, kua maroke haere te whenua, kua wera nā wae, kua tatātu hoki. Nā, kua tau te ope taua ki te ana puta o te rā.
1: Tēnā tātou, ka mahi pātū hai ārai atu I ngā hihi o te rā. Kia tere rā tuakana mā, kei te marana mai te rā.
0: Tere tonu te mahi paru a ngā tuākana, tūnoa te pātū. Kā tahi anō te ope kanoho whakapiri, kua rū, kua wiri te venua.
1: Tāria te karanga, kia ū, kia mau ki ngā taura. Nā, mau kauana, kia ū te pupuri.
0: Nā, ka mura ake te ahi, te kāpura. Ū tonu te noho a Māui, anō nei he tuatara, kaore I koni. Mau ana te wewehi, kā tahi anō nā whatu o te rā, kā pūkanaka nā mai. Kei te haere tonu nā kare kia mā kutu a Māui. Nā, kua te te ake nā niho o te rā, rere ana te mataku. Me te rupeka ngāke o Māui. Tēnā atuaka nā mā. Me te rere karawhiunga o nā taura I te takiwa. Nā kua pōwhiwhi ki ngā mura ahi ki te tinana hoki o te rā. Kātahi a Māui kā peke tauana I rua I te pātū. Kātahi anō te kauae tapu o tōna tūpuna ka ākina iho ki te upoko o te rā. Aue! Te rā I te mamma. Ngohe ngohe kauana, ka haere tonu te āki a Māui.
2: Aue! Ka mateu, ātamanu I te rā.
1: Kao, kao, kore rawa koe batua kia mate. He oi anō te whakatūpato kia koe, āta haere.
0: Ka Māuiwi, ka noikore te rā. Kwa karanga a Māui ki ngā tuākana, kia tukua nā taura. Ka tahi anō te rā, ka maranga ake, ka āta whakawhiti I te rangi. Kwa ia te āta haere a te rā. Ka tituro koe ki te rā, te rā koe ka kite I nā taura here I te rā, kia papatua nukui.